ɔno no ɛyɛ akokyɛm ɛna ɔsan so ɛyɛ abankɛseɛ na ne kwasɛm ne sɛ ne waya ma yɛn ɛdɔɔso bebree ɛna yɛkwasa de ɛdi kan ɔbosome nson no mu waka yɛn aka ateasefoɔ ho sɛ me ne omienu sɛ wɔ nkwa ne ɛwɔ ahoɔden mu a ne ato binom ne ɛyɛ binom wɔyi yɛ firi mu yɛsɛ yɛyɛ ɛsen wo mu na yɛ papa bebree ntia yɛsɛ yɛn deɛ baabi a yɛteɛ no ɛyɛ ntira wɔfrɛ biribi sɛ ɛsan

Ata ne ba ne ma. Amalina Children's Haven ye. Aha no ba time bi odon ba. Eto ne ba ne ma.

0: Shada kronko bakun na ono so eto emunosan akatechua bakun eche wo. Eja eche mwa wongunu emuye se nipeyi ekasa esisi woniasi sa enti obisa se.
1: Aden na mani ma ye bosa sei aden asembi aba na
2: ei onti di aba na okeka se brohene sei emaye nto enkoa biem ewo bebi an franka asi unim se edwakese a ewo america no se egua na ya no edidi aboye unim se enye ingresi abrofo no koa na epese ejai enkoa to na abrofo ni nina na aye adwen epese eto etwa kra Unim se bro no hene enko na agia tai neni ase se ingresi abrofo no enton enko awo osuha biem enya omonko a potogi abrofo a omobeto enko a ewa ha se omonto biem na bro no hene de wesin kete no na wesin kete
0: ohian hyeda eti we pe poko otunsa oto eche no epu no
1: ei ei den asem na okay menya no munsa no kura biem ada mo pese ya no eduane boyan na
0: wantre wo kura biem obafie ebeboabo a ne ho se ade chimpa obeko ne kurum na de chiye ope apafo eso a enema eguta no no esi so asem a oteye no ehye no so yie na okwan so nyina na odwre ho ohunu se oguara ana edwa no ebeguo enti se wampe adwuma foforo bi ansua enimguase beto no wonu ankasa enim se enye adwuma pa ampa ifi se onam hoyi wochi no se akoa ne nibebre etise adwuyie ene adwutwa ana akwanhye ana akwamukafo pe empo etise awudie se nye onipadua no ena wudi na wupa onipapa wapetu adane enkoase yi ne kra awu okaye se de dabi ehyemu pani bi ehia woni na dwodifo no bi ekọ nchen ehyenumu ene de okuhunye okaye sede wona wato wonu okom ene sukom ama waye se entakra na lewre aho odwene sede wona opetu adane enkoi okodi wonu nya ne yam ehyehye no ema wo nti afede opreso se obegu se adwai a wonu no ohia nhyeda abehome beye dadu nenum na ne yire ena mehwewara ehun se ompese otu batanu biem obai esi ne hoso ebise anu de ntia ompese okobio no ohian hyeda nso amfa bibiera ansie ne yire otu nia okoteye no enkrano ase nyina ekyere no eka se afedie de onua pani eka ye no a ena aduru ho no obeba abedo
1: ne yire mehwe wo a enko atoni de egu se na menua pani ne kae no mempe efuo bi nye sisie de efuo na na meye
3: miria sama ka show dada se enko atoni de meni nche ho
0: enko adwa ohia hyeda agyai edie no eye ne yire de ofiri adwene se de beyo ama ne kunu agyai saa edwa boni edie enye ne emum kwa okunu se oba beyo no de ompreso odoto nanim se
3: mira misusumu se kwa de emfata o hwese wakohye nkraman mu aba na wukwa akodo unsem nyina be papai woni mrofu akwa akoye ejuma ama wo aye fese menhwe ne kwa kwa kwa de meni nje ho na misusu se sa kwa nkran na mrofu iwo ho na nu wonkodi nkomo na misusu se na wona wono won fa yonko no kobusa won bio adwuma e koso no na kono koye enu bi ana se abrofu yi eloyi loyi ya wodi aba ma nkofu chuchu bi empo enka wunya enu bi a enka beboa na se kwia de mira menne wunya adwene kra
1: me yire me hwewa menjin ni se mesan kosa adwuma nim biem sisi ya de metina fie na adwuma foforo bi ba na eno na ekọ a mede me ho ba kwhyem bi
0: ye die mehwara ampre kura enam se ose
1: enka mempene so ne a ne meken nanso mede akwa adwendwen mu sesi e hu se ne a woken me san kọ emrofo no ho ko bisa o ma me hu adwuma e kọ so na mede me hu ahye mu bi
3: mira mede mani agye hu ye se wagye ma asem no atum
0: obei e de to aso se
3: na mmom se wo kọ na ne mrofo yi kọ kasa onji ntumu se o se wo nton nkoa bio se wo kọ na wo mamrofo ne hu se wo nton nkoa bio ma omo ani nje oho na mmom o ma mo hu se wo de enka wani gye se wo beto nkoa no ho a enka no eye enka e be ma wona kire wo adwuma titiri wa e kọ so na watimi de wo ho ahyem na de sika bebre abreye